O B I N G O B I N G O nhớ yan bấm từ wan ma chi wa yao ta ca từ wan pu coi ta nhạc bingo yan bấm ma chi wa B I N G O B I N G O B I N G O nhớ yan bấm từ wan ma chi wa

Bước nọ nhiều biểu á hồi hi sai hồ ya cô kia ngư ba vai hai tí đang ngư trông. Ô hồ yào ư na y quyêu kia ngư sư tư ba vẽ bưu va. We.